0: Dragi,
1: kaj?
0: Kam pa gledaš ti?
1: Kaj, nikamor ne gledam. Pazim na to malo dva.
2: Poletje na Radiu Maribor.

naučili, da se mama se živi, da men poštebet, pa dober tudi, da me ne bo kjeri grobral, da nič nisem del, da se samo spal.

rade in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dolga.